خواهش ای یاد اگ احل جنه چه ده بی خلانگی خواهش ای خواه گیس جنزن گودا بان تز کیس لی جو ای 5,000 دان لی 7,500 مایل نلوو گولا هستخان ندزی گو ای اگ احل جنه ناچه خواه گیس گو یاد ای لادی چه ده کون نستاز لیگی ای یا فول سنتری اویل A large the yol, A 7,500 miles, don lay 10,000 miles. A quan zakoni liwodo adi indida, A ag athijinigi e ya ha athnado kala. A quan de dich den dil basigi, beba ahayanigi naltsos. Car manual, Aid o e ya chidibi naz niligi, hajojol trago benach e ha chidibi, ba ahojiliala. Ado dashboard, ای که اگ احلیجنه خدا بیهنا کادو خواه ایگ احلیجنه اصلا ناو کاهگی جو اید او یحل نگود اردو او اکو دی کنونشنال اویل دیشننگی 3,000 مایل دون لی 5,000 مایلز تا دوستان دزد اد ایگ احلیجن لها انیدگی بیهن دو کال سنتریک بلند اویل اگی ایا 5,000 مایل دون لی 7,500 مایل نیلو دوستان دزد دو لیلا نا نسا فول سنتری اویل نا دیدت نه ای 7,500 مایلز دون لی 10,000 مایلز نیلو ده هستخا دون لی نا کتا دهن دزد اده ایا اگ احلیجن ای خواها دو گستو آج لبی انیدگی بیهن دو کالا اکو دی اگ احلیجن خازی گیسگو جو این لی اخنج خوشن دلو او اشلا تسطران زکو ای ای تیت اینگی دوت آسی یگو ای نی دوت دلا او خیو کن ترکو کنگان گودا نین دا ایل ای آدو این دا دی لچ دیت اگون زا دیت اگو جسن گو ای دوتا لیش بی انز ایل باس گو یو دا دس دیو بی خلطرات ایل یه دوت یو دا دسک آز دا بی چدن زیل باس گو آدو این دا دی آدو لیه بین جا کو دا جو اید آ کو اید سکین لو ایگ احلیجن خواها ها گیستو لیلا اکو اگ احلیجن لیجن گو یگو دید ایگو ای اگ احلیجنی گی اید آسی چوز ایدو لیلا اکو دی اول چینج خوا الیا جگو یاد ایدو هنسو اتیت این بیج دید ایدو لیلا آدو اگ احلیجن دا حلچن دو لیل دین لاده چه دین انجیل ای کدا اگ احلیجن حلچن گو جو ای بی با حسن اگ احلیجن اگ اد ایا اصلا نا کاچه انا خول جیجلا جنزن گو ای بگ اگو ایا اجد او لیل گو اد ایلا دید او کون کل بی حسن بین یه خنک بیل کل چه دا سید آم